0: và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ tư ngày 23 tháng 9 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản tiếp tục đóng góp cho trật tự quốc tế tự do và rộng mở. Ông Zelensky nói ông Trump tích cực về việc Ukraine sản xuất theo cấp phép tên lửa Park-3. Tổng thống Mỹ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào việc duy trì và phát triển một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền. Hôm thứ Ba, bà Takaichi đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Mở đầu bài phát biểu, bà nói, trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền mà chúng ta đã cùng vun đắp, đang đối mặt với những thách thức khó khăn trên nhiều phương diện. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng hiện nay Liên Hợp Quốc quan trọng hơn bao giờ hết trong việc mang đến hòa bình và ổn định cho thế giới, cũng như giúp cộng đồng quốc tế vượt qua các thách thức mới và cùng đi tới thịnh vượng. Bà cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục gánh vác những trách nhiệm lớn lao đối với tổ chức này. Đề cập đến Bắc Triều Tiên, bà Takaichi bày tỏ quan ngại trước việc nước này tăng cường hợp tác quân sự với Nga. Bà đánh giá các bước tiến trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên là hành vi vi phạm rõ ràng những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, đồng thời cho biết bà sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên và có những hành động cụ thể. Bà Takaichi lưu ý rằng kể từ sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản với tư cách là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, luôn coi trọng pháp quyền trong giải quyết mọi tranh chấp. Điều này được thể hiện qua việc Nhật Bản nhất quán ủng hộ các cơ quan tài phán quốc tế, trong đó có Tòa án Hình sự Quốc tế và cử thẩm phán tham gia những cơ quan này. Về cải tổ Liên Hợp Quốc, bà kêu gọi sớm xóa bỏ điều khoản quốc gia thù địch trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, vốn coi các nước bại trận trong Thế chiến thứ hai như Nhật Bản và Đức là quốc gia thù địch. Bà cũng đề nghị mở rộng số lượng cả ủy viên thường trực lẫn ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an và khẳng định Nhật Bản sẽ quyết tâm thúc đẩy tiến trình cải tổ này. Kết thúc bài phát biểu, bà Takaichi nói trong suốt 70 năm kể từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc, Nhật Bản luôn nhất quán đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế theo chính sách chuyên về phòng vệ và điều này sẽ không thay đổi trong tương lai. Bà nói thêm rằng cùng với Liên Hợp Quốc, Nhật Bản quyết tâm kiến tạo hòa bình và thịnh vượng bằng cách giúp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế trở nên vững vàng và thịnh vượng hơn.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh nhằm tái khẳng định hợp tác về vấn đề phòng vệ quốc phòng và an ninh kinh tế. Hai nhà lãnh đạo đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cuộc hội đàm thượng đỉnh hôm thứ Ba kéo dài hơn 30 phút. Mở đầu, ông Trump nói, các ngành nghề ở Nhật Bản đang hoạt động rất tốt. Đất nước này đang làm rất tốt, có sự cải thiện rất lớn và tôi rất vinh dự khi được ở cùng bà ấy. Bà ấy là một người bạn của tôi. Chúng tôi hiểu nhau rất rõ trong khoảng thời gian vừa qua và bà ấy sẽ là một thủ tướng tuyệt vời. Đáp lời, bà Takaichi cho biết muốn tận dụng cơ hội này để cho thế giới thấy sức mạnh của liên minh giữa hai nước. Bà nói thêm rằng hợp tác an ninh kinh tế đã và đang được thúc đẩy trong các lĩnh vực như AI, chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng. Về mặt kinh tế, bà Takaichi lưu ý rằng Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Mỹ trong 7 năm liên tiếp. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế song phương. Chuyển sang các vấn đề khu vực, hai bên đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến Trung Quốc, trong đó có an ninh kinh tế, trong bối cảnh ông Trump dự kiến có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Bà Takaichi cũng đề cập tới vấn đề Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Chính quyền ông Trump đang có lập trường cứng rắn đối với ICC. Hai nhà lãnh đạo đã thẳng thắn trao đổi quan điểm, trong đó bà Takaichi nêu ra lập trường của Nhật Bản nhấn mạnh về pháp quyền. Về Bắc Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cần phải phối hợp để giải quyết các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa hội đàm trực tiếp lần đầu tiên bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm trong khoảng 20 phút tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào hôm thứ Ba. Bà Takaichi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia liên quan phối hợp và đoàn kết cùng nhau hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiếp tục cuộc xâm lược, nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài trong thời gian sớm nhất. Bà cho biết Nhật Bản sẽ không bao giờ thay đổi lập trường nhất quán của mình là sát cánh cùng Ukraine. Bà nói thêm rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy việc hỗ trợ Ukraine và các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong phối hợp với cộng đồng quốc tế. Ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Nhật Bản về vấn đề nhân đạo và năng lượng.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực đối với việc Ukraine sản xuất theo cấp phép tên lửa đánh chặn Bắc 3 nhằm tăng cường năng lực phòng không. Ông Zelensky phát biểu như trên với báo giới sau cuộc hội đàm với ông Trump tại New York vào hôm thứ Ba. Ông Zelensky cho biết, việc sản xuất Bắc 3 theo cấp phép là chủ đề chính của cuộc gặp. Ông nói, chúng tôi đã đề nghị Tổng thống Trump giúp đẩy nhanh tiến độ. Ông ấy có phản hồi tích cực về vấn đề cấp phép. Ông Zelensky nói thêm, chúng tôi sẽ bắt đầu dự án này. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết, chưa rõ quá trình này sẽ mất một năm hay một năm rưỡi. Ông cũng cho biết, một chủ đề khác được trao đổi là lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng. Theo ông Zelensky, Ukraine sẵn sàng làm như vậy nếu Nga không muốn Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu, sản xuất dầu diesel và các loại nhiên liệu khác của Nga. Ông Zelensky cũng cho biết, ông Trump có thể tổ chức cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, tại cuộc gặp này, các nhà lãnh đạo có thể đề cập mọi vấn đề nhạy cảm và nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky nói, tôi sẵn sàng.
0: Vào hôm thứ Ba, các nhà lãnh đạo thế giới đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có bài phát biểu. Đề cập đến tình hình Iran, ông nói, tôi có một quyết định lớn phải đưa ra. Liệu đó sẽ là một thỏa thuận với Iran, cho phép họ tái thiết và dựng nên một đất nước vĩ đại hơn nhiều so với trước đây, có thể là một trong những nước vĩ đại nhất Trung Đông, thậm chí là thế giới. Hay là tôi sẽ xóa sổ nước Cộng hòa Hồi giáo này và làm thật nhanh để họ không bao giờ còn cơ hội giết chóc và hủy diệt con người cũng như các quốc gia khác nữa. Ông Trump nói thêm rằng ông dự kiến một thỏa thuận sẽ đạt được sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine, cho biết ông đang làm việc rất chặt chẽ với lãnh đạo của cả hai nước. Ông nói thêm rằng chính quyền của ông sẽ giải quyết xong vấn đề này một cách nhanh chóng. Ông Trump dành một phần bài phát biểu để nói về trí tuệ nhân tạo, khẳng định Mỹ hoàn toàn bác bỏ các nỗ lực kiềm chế công nghệ này. Ông nói thêm rằng Mỹ đang đi trước Trung Quốc và các nước khác về trí tuệ nhân tạo, khẳng định Mỹ sẽ dẫn dắt thế giới một cách an toàn và có trách nhiệm trong lĩnh vực mà ông gọi là siêu trí tuệ. Thời gian qua, chính quyền của ông Trump đã và đang gia tăng sức ép lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, trong đó có cả Chủ tịch Akane Tomoko. Ông Trump gọi ICC là tổ chức chống Mỹ và là một nhóm người xấu xa, đồng thời kêu gọi các nước thành viên rút khỏi cơ quan này ngay lập tức. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.